0: لغير هذا الوعد ليكن زدت صلاة وسلام لمن به كل خير ثناء زدت صلاة وسلام لمن به كل خير ثناء.
1: UKAB FM, la radio citoyenne.
2: UKAB FM, nous sommes ici à Toubandam.
3: UKAB FM, Université Cheikh Ahmed Bamba. UKAB FM,